0: Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Skopje. Life Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса Булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Skopje е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: When you don't know what to do, just turn on 89.1 Life Radio. My life, my story.

0: само во Техномаркет. Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Не е 5.
3: Не е 5.
2: Ниту 10.
3: Ниту 10.
2: 15 години.
3: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
2: Компјутери.
3: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
3: Кажува 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
3: Бак. 20 години. Доверба.
2: Бак компјутери.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. www.life.com.mk Life Radio 89.1.

0: секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во AutoTrade! Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.bk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
1: Децени и залудни поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5-4. Нефтиниот само за 1 денар. 4 за 3. Нефтиниот со 75% попуст. 3 за 2. Нефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек. Само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се, се, се, се има во Сетек.
6: This is Life Radio.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. Ова е музичката историја за 4 септември. 1962. Битлси за прв пат снимаа во студијата на Еми Ейби Роуд. Джордж Мартин беше незадоволен од предходните снимки на 6 јуни, па ги повикал Битлси назад во студијата за да се обидат повторно. Тие снимиле 6 песни, меѓу кои Love Me Do и Please Please Me. 1968. The Bee Gees го има својот втор сингл број 1 со I've Got a Girl Message to You на британската листа на синглови. Live Music History. 1976. Fleetwood Mac се искачија на првото место на американската листа на албуми со нивниот Fleetwood Mac албум, откако беше на топ листите повеќе од една година. Албумот се продаде во над 5 милиони примероци во САД и беше прв од трите албуми број 1 за групата. 1976. Sex Pistols го направија своето телевизиско деби кога се појавија на телевизиската програма So It Goes во Манчестер. 1995. Blur, Oasis, Radiohead, Paul Weller, Manic Street Preachers и The Stone Roses заедно ги снимиле песните за хуманитарниот албум War Child, кој беше објавен 5 дена подоцна. Целиот приход отиде за децата кои ги зафати тековната војна во поранешна Југославија. Музичка историја на Live Radio. Ние сега се подсетуваме на The Bee Gees. Ги слушаме со I've Got a Girl Message to You.

Live. 89.1. Live. Live Radio. This is Live.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02 51 15 000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 9 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутут звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати во најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
2: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
3: МДНО обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нуди ми 24 часовен видео мониторинг на

0: на вашите обекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МД на обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група. tcg.mk.
2: Не е 5.
1: Не е 5.
2: Ниту 10.
1: Ниту 10.
2: 15 години.
1: Не се ни 15. Цели 20 години. Пак.
2: Компјутери.
1: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
1: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
1: Пак. 20 години. Доверба.
2: Пак компјутери.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим по кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: слушай лайф.
1: Ова е Лайф Радио.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме вообичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
2: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавите се и закажете термин 02-321-6608.
3: 89.1 Life Radio. The biggest hits only on Life 89.1.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски, напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в сојде другар, опа, вика сте.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутут звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврта и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.

0: Belgija.
1: Dentarika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бинки, папиломи, кератози и брадавици. Санивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акни и лузни од акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.

Дизайн и просторен ентеријер. Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02 51 15 000 mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Техномаркет. Започнуваат попустите во продавниците на Madstar од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
1: Life Radio.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
2: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
3: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој се одржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдоброце, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувате летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа, вика сте имале кейби?

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
0: Enjoy your summer with life.
3: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, Bluetooth звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
4: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
5: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно и добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
6: Твой А1.

0: Stomatologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: на вашите обекти. Нудим и трансфер на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Не е 5.
2: Не е 5.
1: Ниту 10.
2: Ниту 10.
1: 15 години.
2: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
1: Компјутери.
2: Продажба на компјутерска галантерија.
1: А за тонери, квалитет и цена.
2: Кажуваат 20 години традиција.
1: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
2: Пак, 20 години. Доверба.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. Ова е музичката историја за 4 септември. 1962. Битлси за прв пат снима во студијата на Еми Ейби Роуд. Джордж Мартин беше незадоволен од предходните снимки на 6 јуни, па ги повикал Битлси назад во студијата за да се обидат повторно. Тие снимиле 6 песни,

0: подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски, напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: When I was in school, everybody told me you are good with numbers. That's why I knew that 89.1 is my number. Live Radio. My life, my story.

0: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Sakaš da započneš so treninzi, no ne znaješ od kade? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Започнете правилно. Започнете со професионалец.
3: Децении залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја вара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики,

0: Tamo za vas. Od 20 do 50% popust samo v Matstar. Повелете во продавниците на Мастар и чекорете храбро.
1: Влад Джекпот Марија со серија од фантастични джекпот добитки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
2: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдоброце, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrend.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в своје другар, опа, вика с

0: Делот од Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добитки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи, Дино филм. Од 6 август во Синеплекс.
2: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал. Тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и климоуреди.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Life Radio.
3: You are listening to the best songs only on Life Radio.

0: Техномаркет.
1: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
2: Твој А1.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? По Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
4: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечените парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Време е за италијански дизајн и просторен интериер. Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto.

0: Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skubi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade. Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се остарото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
2: Не е пет.
0: Не е пет.
2: Ниту 10.
0: Ниту 10.
2: 15 години.
0: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
2: Компјутери.
0: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
0: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
0: Бак. 20 години. Доверба.
2: Бак компјутери.

подвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски, напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Decenij zaludno pominativo trčanje. После јадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
1: Глата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Глата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Бираш многу, добиваш многу. 5-4 4-3 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и климовреди. 5-4 Најефтиниот само за 1 денар. 4-3 Најефтиниот со 75% попуст. 3-2 Најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во Сетек.
4: This is live.

0: Точно 18:30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутут звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
3: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илитен, број 97. Ултра Медика.

Длата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

dobro. Samovo Техномаркет. Започнувајте попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.mk

од котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. The biggest hits only on Life.

0: Omilenite cu cenza. O nouă filmsca aventura. Patronii șepii. Dino film. Hot 6 august. В Cineplex.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
4: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5-4. Најефтиниот само за 1 денар. 4 за 3. Најефтиниот со 75% попуст. 3 за 2. Најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек. Само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во Сетек.

0: Life. Live.
1: Life.
0: Life. Live Radio. My life. My story.

0: Барате решение како долготрено да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
1: Live. Track on time. Time.
2: We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Кочіба се от комп'ютері.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекува.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, когаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.
6: It is time for life to offer you something. The 70s with Barry White. Hey,

Enjoy your summer with Life. Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02 51 15 000 mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: časov i 30 minuta. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
0: Back to school во Техномаркет за сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутут звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати кон најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. И купи си онлайн на technomarket.com.mk. Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот, правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. Ова е музичката историја за 4 септември. 1962. Битлз си за прв пат снимаа во студијата на Еми Ейби Роуд. Джордж Мартин беше незадоволен од предходните снимки на 6 јуни, па ги повикал Битлси назад во студијата за да се обидат повторно. Тие снимиле 6 песни, меѓу кои Love Me Do и Please Please Me. 1968. The Bee Gees го имаа својот втор сингл број 1 со I've Got a Get a Message to You на британската листа на синглови. Live Music History. 1976. Fleetwood Mac се искачи на првото место на американската листа на албуми со нивниот Fleetwood Mac албум, откако беше на топ листите повеќе од една година. Албумот се продаде во над 5 милиони примероци во САД и беше прв од трите албуми број 1 за групата. 1976. Sex Pistols го направија своето телевизиско деби кога се појавија на телевизиската програма So It Goes во Манчестер. 1995. Blur, Oasis, Radiohead, Paul Weller, Manic Street Preachers и The Stone Roses заедно ги снимиле песните за хуманитарниот албум War Child, кој беше објавен 5 дена подоцна. Целиот приход отиде за децата кои ги зафати тековната војна во поранешна Југославија. Музичка историја на Live Radio. Ние сега се подсетуваме на The Bee Gees. Ги слушаме со I Gotta Get a Message to You.

0: Sega è 10 za 10.
1: 89.1 Life Radio.

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в својо со еден другар,

0: Самово Техномаркет.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.

0: enjoy your summer with life.
1: Хибрид на моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди. 89.1 Live Radio.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

89.1 Live Radio. This is Live Radio 89.1 Live Radio. This is Live Radio.